abatala n'oge ndị Igbo na Band 92.9 FM. Wee bụrụ na nkịta bụ nke Tuesday mkpụrụ abalị 15. N'ime ọnwa nke itoolu n'afọ, anyị na-ekwu maka ọnwa September, ọnwa na-aga aga, ọnwa mmụbanye, ọnwa aka nchawa. Ọnya ka anyị batara n'ime ya. Nkịta, ọ ga-adịkwa kpọkpọ. Ekele m gị, kele Tokpe Agụrụ, nnakwazị onye ogbo ya, bụ ndị bunyere m oche n'asụsụ Igbo, n'ehihie aka nduru gị wee gaba n'iru, bụkwụ mi Jacobs. Ana m ekele unu dum. Na-asị ka ahụike wara unu ọjị, dịka ọ ga-awara ụmụafọ Igbo dum bụ ndị na-ege m ntị taa ọjị. Ahụike ga-awara gị ọjị n'ihe mmetụ aka gị, ọ ga-awara gị ọjị. N'ezinụlọ gị, ọ ga-awara gị ọjị. Na gburugburu ebe ị bi, a sị m na ihe ga-eri anyị agaghị abịakwute anyị. Ọganiru ka anyị ga na-aga. Ụmụ Igbo, ị ga-atọ ntị n'ala ka nkọrọ gị, ka anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke tata bụ dịka ọ na-adị na-abụ. Aga m ewetara gị ọyọrịma. Ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu, aga m ewetara gị ọyọrịma. Ma cheta, n'ime ọyọrịma na anyị na-ewetara gị agụmagụ. Nke ahụ ga-edugide anyị fọdụ nkeji ole na ole, ka ọ kụọ elekere mbụ kpọmkwem. Anyị akọrọ gị akụkọ ụwa, mana o jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ. Anyị ga-emere gị omenigbo. O jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Nwafọ nna nke a mụchara wee saa aka, odogwu ma ka esi eji ọnụ were na-azụ onwe ya. Sambugi, ọ ga-abịa bụrụ oche maka iwetara gị agidigi ịgba. Cheta na nke ahụ ga-abụ mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga na-ewetara gị, tinyekwuzere ọkwa dị iche iche bụ nke dị anyị n'aka, ka ị ga-anụrụ n'oge ndị Igbo nke tata. Cheta na mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ nke ehihie a, anyị ga-ama ya akpụ ma hafezikwa gị n'aka ndị asụsụ Hausa, ka maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 FM. Maka na ihe anyị na-eme ebe a bụ nwantịị n'ebe a, nwantịị n'ebe ọzọ. Ngwa, nọnyere m. Apụkwala ka odudu hapụ ịtagbu susu otu onye. Onye ndu gị n'ehihie a ka bụ Roslyn Chika Ajichanaye. Ị mere nke ọma dịka ị na-esonyere m n'oge ndị Igbo na Bond 92.9.

ọdị mma ihe mere bụ mee abụọ mee atọ mee anọ mee ise mee otu afọ afọ abụọ afọ atọ afọ anọ wee ruo afọ ole agịrịga igba nọrọ na n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ọghọla omenala ihe ọzọ na-atọ m ụtọ bụ na sambu gị bụ nwa ọfụ maka na ọ dị nke ata ka o nwere abalị isii ya mụrụ ya okoye bụ aha mụta ka anyịsị abata n'oge agidigi gbara bọndụ fm 92.9 mgbe aha anyị ji eme nka na ụdị pụrụ iche

mô đa chăn ngâm mà bồn mà chi mệt mà ta hà lên ra mảnh ngàn ru mệt mà ta hà lên ra mảnh gồ bê hãy nhau qua say nhà ba ta khắp bù rù răn nằm mà bồn mà chi kì răn chô cú gà nè cú nà cà bê cú lông quá xe quý chá xa bà wà bù rừng sơ có yà quá ai chì khắp Magul machi sannan ka dan uwan shedan me ba ta halin zaman taro me ba ta halin zaman